0: به صلاة من يسوق لي مرامي. على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطيض عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح غانيا. علي المختار خير الصلوات. علي المختار خير الصلوات. من الختم دون هفوات. ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري فضل الأنفع. يقود لي كن فيكون السرمدا جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا هل عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت محي إليه محل حمام وقفوا إلى العداد نعم الإمام. أكرمني الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميد. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير. لن يلقى قلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني. لقد له التزمت ضرر الأمراح ويجب الأرض ملا أقلحين.
1: Mutul ini diway, semua mutul man Ahmad Bambal ini diway. Kon bukan najak keluar rek, banyak ofate. Semua bah kulen wang dan ayat ambil nak kari. Fakar nonek kon nanyi nyom dongai, yar tahu na dimandi. Iza wara doan dia merot nanyu furata mawahib di syafi. Nok bunyakum warai sering bleh. Wayan syatu antanyu sawar, wayasih antanyu yuhu, wayakus antanyu sech. Aw neena buñu massa deg wax yu melni mu bayiko ci señ bi nga xamni waxam day dal ci xol melni keñu ko massa deg neena dañu mel duñ ko tayati dañu yuxu dañu daan dañu fecc.
2: Wa fi hadhihi al muddati ci bile dir ak tara barilna al shaykh serign bi al manzumati waya al ilmiyyah ye ko ju xam xam والمديحيه اك نيكو جوك تاغ فنظم تموي مسالك الجنان مسالك الجنان لا مثل ديتوم كم امنا ني بيد لا مثيل ديت ام كم لهو ديكو نيل في التصوف في التصوف في نحي الف تي لو تولوك جوني و 500 اك جرومي تيمير و 3 نيت و 3 و 50 أجرون فك بيت أي بيت ومواهب القدوس مواهب القدوس وخيرها أكل نيوم يعني تدير بابو نكسرين بي دفع بارل يوم في تاليف تي أي وي يوخمنا يعرف جم تي والو قم قم بني جانج تي والو دين أك يجم تي والو تقيون انتبي صلى الله عليه وآله وسلم تدير بابو ساتي لوي مسالك الجنان خامنا تيرب ملني موم تي تصوف جافنا موم نا نينا موم مسالك ورنا مات جوني بيت اك جرومي تيمير اك جوف كو نيات ليم تي تكنا اك مواهب القدوس مواهب القدوس مو وخان لا نيلا تي جامونو دوندو واجورم مامور لاكو سنج بي تاليفون با مامور جات نكو جانغ فاش نين تي دومم مو وخان لاكو تي غناو تي ول نمو تودار كو في. وفي هذه المده تي بلا دير صدر لجيتل لجيتل مانام لا سيخال واي لي نجوبلو سي سيخال غوغو ريك موي ديفار لا باغا ديفارو خامني منغا ديفار نينن ني بير لا نك غيور نينن دي لين ديفار كون صدر لجيتل كثيرا لو باري من كبار اصحابه تي واي ماغي طالبيبي كا ka sheikh ni ki serigne ba ibrahima fall wa sheikh ak serigne ba ibrahima saar wa sheikh antam bakke wa sheikh adama gi wa sheikh hasan jay wa abdurabihim ak sini kem leena ci diir bobu ni serigne bi wacce dongo yu mag yi ene diir bobu ci ne serigne bi defare ñi bañu defaru mu bar leen nak ñi defare wat bu sheikh xiba fall sheikh xiba sar sheikh anta sheikh adama gi ak sheikh afan jay ak ñu deme ni ñoom wala masdadat ba nga xamé doliku na idayatun nas loruk nit ñi la ho ñel ko fi mbacke ci mbacke bawal abraran ñen ñi di way bax wa fujjaran ñen ñi di ay say say hajara gadayna wa banate bu sanc sharqiyam mbacke ci penku mbacke kasra ab sanc kasul day fi palé wala ngende dekk bu mag way ab sanc rek ones na ko firé fi samah bop tu dina ko daru salami daru salam su man takala top mu taxu ili haaji ci mom fi awaili hami dasasin ci ngel beeni atum dasas dasas moy 1304 ci gaday gi du wara so rek 1884 ci atum tubab mi fi safari ci wéru safar liya bu hoda ngir mu sori xani nasi walis nit ni lil ayna li ngir sabab ya al mutaqaddimati aji jitu kon neena señ bi mu nekké mbacké té nek ga jax ni lol ndax nit ni as diko wut ci bayyi seeni bok bayyi seeni señ té lola naqari ñinga xamné ño fa nekkon di nit ñu tekki lol da tax rek bu far ñew daru salam daru salam na mo fa ñew ci wéru diggi ci at mi la wax ci atum 1304 ndax bëgg na moytu rek lor yoyé fa doon xew jappanté yoyé falam yastati doliku huwa mom wa ashabuhu ak ay dongom di zaaka ci lolé illa izayatan dare ak lor min al fariqayn ci ñaari kurel ya waye neena bimu ñewé daru salam ba tay taxut lam doon daw ci xet lor yi ko nit ñi lor taxul lolé itam wañi ko dafa lolé ko sax dafa yok sax fama ka sa musax nahwa sanatin lu tolok at wasiratu ke doxalin wa mustaqiyatul aji jubla farqa dana yek wal ashabu te andando ya muy dong ya yazdadu na dana ñu doliku hala sayrihim shirub dox yatahadaduna dana ñu dimbalente ul wufudu te mbolo ya delegation yi tatara dofu dana ñu toftalo wal arsaqu ti wursu ya kal amtar ñi ngi melni ay taw yene fofu daru salam señ bi danaka ben arrek la fa tok wa at momé téwul rek mom niko yalla dimbulé lepp birim yépp dox aw ci yoon donga yi yokku tay jubal ak dimbulenté mbolo yu koy sét ci délégation yi fu nek ñu bayiko fa alali aduna yi ñu xéti wërsu yi mel nepp taw ci kawam yalla diko soti ci kawam tuma taqaddama top mu jitu moy top mu avancé amama al qasri ci kanam sanci ba sharqiyya shimalihi ci penku chamoñam ba binahwi khamsati amyalin ci tolok juromi mil aw sitati amyalin wala jurom ben mil fa banate mu sanci toba toba awakhira hasashin ki bu ji atum hasash hasash nak moy do 1305 ci gaday gi du wara sori ci atum tubab 1885 aw awaila wasashin wala ci jalbeni wasash 1306 fu man taqala top mu taxu bi hiyalihi andan jabotam nga ilayha jëm ci mom neena bi serign bi nekke daru salam te taxul lori nit ñi wañiku dafa dandu ba ca lu tolok juroomi mil ba juroom ben mil mil nak warna jégué kilomètre ak genn wal du tolok lol dal ca tankup ca moñ ba le señ bi dandu ba fofa mu sañ ci fa ab dekk tuddé ko Touba sañ ci Touba bobu nak neena benn muy ci mujj atum
3: hasas te moy 1305 bu dé ci atum toubab du sore 1885 wala bok muy ci ñëlbeeni wasas ñëlbeeni wasas nak moy rek 1306 te bu dé atum toubab may tam du wara sore 1886 nga xamné kon date bobu ci le sëriñ bi sanc touba ganawa nak la doora andi ak njabotam ndax dana leral legui ne señtul fa sasa dal di ñew mok njabotam fa sasa yi sasa
2: akhbarani khibar na ma sheikhuna sunu serigne wal khalifati khalifa ba athani bi aji ñaarel muhammadul fadil te moy muhammad al fadil serigne fallu ne gi gane aduna 1886 bayiko fi 1968 xibar na ma ne and akhahu nak mbokam muhammad al mustafa te moy cheikh muhammad al mustafa al khalifa tak al khalifa al awwal bay aji jek wulida juref nako fi dar al salam ci dar al salam laylata jumhatin ci gudi aljuma hadiyat khashra mi fukel ak ben fi muharram hami wasash ci tam kharitu atum wasash ci 1306 qabl intiqal cheikh ci jek tokk serign ba li amal intiqal ngir naka toxuga ci la waxes na ne si jumada asaniya mi nga am ci jumada asaniya seigne bi talif mo wax ne sunu serigne di khalifa seigne bi bu ñaarel te moy seigne fadlu neena mom xibar ne ma sa mbokk seigne modou mustapha te moy khalifa bu jekk bi mi ngi gane won aduna ci daru salam ci guddig aljuma go xamne ma nga tombe fuk ak ben ci wéru tam xarit woowe muy guddiga mo tombe fukk ak ben ci wéru tam xarit woowe di atum wasas muy 1306 kan ak booba sëriñ bi toxu fi gut Touba ndax nañ toxu su gi moom ngi amee ci wéru maamu koor wax kon sanc ba mo amee ci mu jug hasas wala ci njëlbeeni wasas waaye nag neenañ jëm mi ñëw ga toxu ci Touba moom mi ngi amé ci wéru maamu koor wax wa fi laylati kasi rajabin ci guddi kasu rajab as-sabihat te moy ab juroom ñaayel wa hishin ak ñaar fuk min hu ca mom rajab wulida la jref shaykhuna sunu serign muhammad al-fadil muhammad al-fadil fa kana ta nek baynahuma sen digante ñi la datan ci ab juddu sittatu ashhurin juroom ben wer wa sabahat hajra ak fukk juroom ñaar yow man ci fan baraka yalla dolle barkel allah yalla fihi ma ci ñoom ñaar neena ci mel at mom nga tudd na at mi nga wax legi moy 1306 bu de ci gadda gi tombe 1886 bu de ci atum tubab wax nga ca waxtu ci señ modou mustapha gane aduna mu ne nak bañ demé ba ca wéru rajab wa rajab ci wala fu lañu tuddé ndey ko nga xale mom la baraxlu fess ci mom jumada saniya moy mamu ko rajab nak mom ñu wax ndey ko ah kon bañ tollo ci wer rajab wowo nak ba ci guddit ñaar fukki la juroom ñaar ñaar fukki la juroom ñaar guddit ñaar fukki juroom ñaar ci wer rajab dal ci at momé ci la serigne fadlu gané aduna nga xamné kon bo setlo digënté gane aduna ak señ modou mustapha ak gane aduna ak señ fadlu seen digënté néna warna tollok juroom ben wër ak fukki fan ak juroom ñaar mu ñaanal leen yalla dool leen barké nga xamné kon nga wax né señ fadlu bu dé ci atti tuba bi mi ngi gane aduna 1886 genn aduna dekkale ak boromam 1968 mi ngi nek khalifa nak mom señ fadlu 1945 ba ci 1968 bim gene aduna señ mom mustafa mo man nga ni mi ngi gane aduna 1886 delu ci boromam 1945 mi ngi tok ci khilafa gi 1927 bi señ bi ñibbi ci Touba wuy ji boromam dekkale boromam la seigne modou mustapha tok ci khilafa gi nek fi nak ba 1945 yi mu genné aduna dekalé boroman
3: wawu li da jureef na baxdahuma sin gannaaw
2: cheikhuna sunu serigne mohammed al amin dañ meene ko serigne bara shaqiqu sheikh mi bok ak ndey ak baye serigne ba al mustafa te modi al mustafa imma fi hashashin dan muy ci atum hasas muy halonku ak sin soow ak sin bu toy muy jooni ak ñetti téré rek juroom ñett moy 1308 ci gaday gi du fa rek ci atum tubab 1888 aw fi tashashin wala ci atum tashash moy 1309 su baba mu wara tombe 1889 neena señ baara mi nga xamni mok señ modou mustafa ñoo bokk lepp mom mi ngi gëne aduna ben nga ne ci atum 1308 ba nga ne ci atum 1309 du sori lolu lu ci man doom bu ne ci atum 3 itam bu ne ci nonu du sori 1888 wala 1889 wa makasati sax a cheikhu serign ba fi toba ci toba yaghibu di faddu wayer joxute muy delu ci waya taqallubu tam yurbatiku fi hawalayha ci ay kewum ci liko wër mom touba ila qasrin jëm ci ab sanc min qasrin baye ko ci ab sanc ka daril mannani liki daril mannan wa daril rahmani ak daril rahman wa daril quddus ak daril quddus ina gisee bi ñewé touba nak da ñu def leneet mu genn delu ci waat rek leneen leg tam sanc yi nga xamni mom la sancion ci touba tam nek ay keur keur leneen mu nek ci fe leneen mu nek ci keur gele leneen mu nek ci keur gele niki leneen mu nek darul mannan leneen mu nek darul rahman leneen mu nek darul quddus wala ya'lamu du kham tafasila waqa'ihi taqali ay xew xewam fi ma ci la nga xamni bayna fo nek na digantem wa bayna rabbi ak digante boromam wa fi nafsi ak bopam wa fi ma baynahu ak la nek ci digantem wa bayna ashabi ak digante ay dongom min an wahid tarbiyati ci xeti tarbiya wa tarqiyati ak yegal wa ikhraj ak genne wa idkhal ak dugal wa ta'limi ak qamle bi tawali fi ci talifiya wa fi ma ak la nga xamne baynahu nek na digantem wa baynal abrari ak digante way baxnya min al mudakhalat ci ay dugonté ak dugante wal munasahat ak ay xëccio li ajli abnaahim ngir seeni dom wa talamizatihim ak seeni dongo allazina nga xamne yataqallabuna dañu walbatiku ilayhi jëm ci mom wa fi ma ak la nga xamne baynahu nek na digantem wa baynal umara'i ak digante buri aduna yi wa wazara'ihim ak seeni jaraaf min al munasahat ci xéti xëccio ghayratan ngir fiir ala mulkihim sen ngor bi kulli tawaifihim and ak mbolem seni kurel fi kulli nawahi ci mbolem walli inna allah dara yalla al muhit mi ajwar helman ci xam bi kulli shay'in ci nepp mbir yena dir bobu nak li nga xamne mo fi am ci xew xew ci digante señ be boromam ak digante señ be bopam ak digante señ be dongom yi nam len don tarbiya nam len don tarxiya ak mbiri señ bi ci dugal ak genné ak talif ak jangalé ak digënté señ bi ak doomi soxna yi nga xamné seen doom ak seen dongo ñu daan ñew ci señ bi bayi len ñoom té lool nak ayoon len lool ak itam sax digënté señ bi ak ciado yi ak doomi ciado yi ak buri yi seen dag ndax ñoom itam dañoo fiiroon lool ci seen nguur ndax gis nañ ne mbirum sëñ bi moom ñu mën a doxee mooy bu dee ab ceddo dana ñàkk gàngooram bu dee ab sëriñ tam bu yooyee nii sëriñ ba dana ñàkk ay doomam ak itaalubeem nee na lii yëpp sax na nag muy ay mbir yu yaato yaatu yu baree bari yu tasatas ci wet gu ne yoo xam ne nee na yàlla dong moo ko xam dëgg moom mi nga xam ne ëmpalewul dara waaye kenn mënu koo jéem a takk fii di ko wax yàlla daal moom moo ko xam wax alaa kulli haalin ak ci mépp mbir nag ak lu mën di am daal moom fasiiratu doxalin wa mustaqimatun aj jubla woon wal ashaabu te donga ya mustaqimuna way jublañu yasda doona dara ñu doliko kul waqtin ci yépp waxtu waxeen ak ci bëpp jamono nga xamne fa man atlaqahu ko xamne boyal nako manam yeey nako minhum ci ñoom dahaba mu dem mustaqiman bir mu ngi aji jub wa man dakhala ku dugg itam dakhala mu dugg mustaqiman bir mu ngi aji jub ila an hasalat yim ci ba am al harakati yengutu ba al muttasilatu ba aji jokku bil ghaibati ci tukki ba al bahriyati biko jigeec ak lu man am dal neena señ bi mom yalla da jubal ay mbiram lepp tegu ci aw yoon dongo yi jub xoc di yok sa yu nek ku ci ñew dal nek ci yoonu ñub ba kene nga fi bayiko bo delo itam xamne mom mo la yew it fek na mu defar la ba nga xam na ngay defar ewat waye wessu ak yaqku non la mbiri demé nak rek ba yalla dogal tukki geej bi nak ñew ak sabab yi nga xamni mo koy sabab mom tukki geej gi lol sax dog bi ci top di dal di bëgg wax sabab yi nga xamni moy sabab gannaaw yalla tukki geej gi am kon faslun li ak dog la fi bina'ihi ci ak sancam fi jalof ci jalof awalan ci ngel den wa sabab yi ak sababam day bëgg wax li tax señ bi bayiko Touba dem sanc fofu ci jalof ak nam fa nekké won akhbarani khibarna ma shaykhuna sunu serign wa bunu khali shaykhina tay doomi ni jaay sunu serign muhammad te moy muhammad ibnu muhammad busa ibnu muhammad busa kay doyu muhammad busa al ma'ruf kadi kuñ xame bi mbacki busa ci mbacki busa ni anna sababa bina shaykh yi naka sababu sanciuk serign bi fi ardi jalof ci sufu jalof moy anna nas nak nit ñi lama katro bañu bare fi Touba ci Touba wa tazawwaja te tak soxna kasiru ñu bari min al ashabi ci dongo yi wan taqalati taxu ilaha jëm ci Touba kasiru ñu bari min man ci ñinga xamne ta ahalo jabotu won nañu fi qura ci dekk yi bi ahalihim and ak seen ñoon seen jabot ikhtalatat jaxasona ahlu tarbiyati ñoon tarbiyam nga al mahabati gay aji sel di xeyrihim ak ñu ñoom ak ñu bokku ta ñoom faxtalati xet min nizalil amri ci nafat mbirma rukun ak ponk sey badla min ne sunu sëriñ di doomi ni jaay sunu sëriñ te moy señ Mbacké Busso waye mi ngi tuddu muhammad bayam tuddu muhammad waye señ Mbacké Busso lañ ko gëna miine mom nak doomi ni jaay sëriñ bi la ndax xam nga ne wajuro muy señ Modou Busso mo maam jaara ñoo bokku lepp ni señ Mbacké Busso neena ma di tax señ bi sañ ci jalof moy dafa mujj Touba jaxaso lol ci mbolo nga xamne nit ñi bari nañ talibé yi sax ñi ci am soxna bari na doli ci nak ña nekkon ci all ba sax dañu wol beccugu tax ci Touba and ak seen wa kër lola tax nak ñi nga xamne ñoo do lu terbiya ñu wara wéet bañ def ci ñoom li ñi def ci ñoom di jaxaso mbolo mi ci def te xam nga ni lolu señ bi tamu ko won ndax ku ñu terbiya mom da wara beru ba defaru dora jaxaso wa huwa te mom lolu khilafuma moy wute ak la nga xamne kaana nekkon na yuridu diko namu min i'tizalil muta'allimina ci beru way jang ni qur'anan alquran wa ayman aqamqam janiban ci ak wal wa akhzi ahli alkhidmati ak jappu bam liggey ba al mahdati ka aji sel janiban ak wal wa shaqata tis halihi ci mom ikhtilatu nawhayni jahaso ak yari xet ya wa ikhtilatuhum tasiru jahaso bi ghayrihim ak kunu non sax ashaqu mo gëna tis mahama and ak la nga xamne in bamma tapuna ila dalika jëm ci lolé dina shawqi ci ak sop ashadid gu aji tar ila hajji baytillah jëm ci ak neegu yalla ba al haraj ba di muy ormal wa siyarat nabi ak siyara yonentem ba al karim ba aji tedd sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallama wa sharrafa tamu teral ko wa hazama tamu magal ko hatta sara ba mujjon sax yabuhu di tuddu bihi ci mom ni ba'di khawasihi ñeel len ci ay xejjam neena señ bi lam bëggal naka jek mom moy ñi jang alquran ak xam xam dañuy daru ci wet da bëggal sax ñi jang alquran daru ci wet ñi jang xam xam daru ci wet ñu bañu jaxaso ñi nga xamne itam liggey moy seenu wal ndax set nañ ñom jangal leen wess na da ndax ki tarbiya mom muy serigne bi moy xam kenn ku nek lay defar mbirum ñe da len di fetale jang ñe mu fetal len jangale wa am nak ño xamni nak mo wess nañ jang ak jangale du seen bir ñoñu mom la fetal liggey bi legi da bëgg nak ñey liggey daru fele ñe jang itam daru fele ñaari kuri yi bañ jaxaso ñena ñaari kuri yi jaxaso moy ñi jang ak ñi liggey sax gëna lu ko won rawante nak ñi jaxaso ñeneen ñu bokku tak ñom lolu mo gëna doy ti wax te boole ci itam neena bobu señ bi amon ne yene dem aji makka siyar yonenti bi tam sallallahu alaihi wa sallam ba jot nako wax sax ñen ci ay xejjam ah barani xabar nama ba'du ashabina len ci sunu andando yi minal bayadini ci nari gannari ad-daymani yina bok ci wa dayman